0: dich. Ich meditiere, aber nicht der See. Wese del tabki ne je babko te dije. Verbitel me. Ik ben het. Vajan karo. Kisada. Vigen venashak.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Chat mal kom je toch hier in? Is liet zo bij jij? Hoe kan dat kunnen? Kijzen.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।